0: are te tua e ka mita ki te kai tāne karang mai ki kotou auroko kotou e kai. Nē. Tā te tua inangaro, te maanga kape mai te maruri ki kotou e te maanga kaka mita ki kotou i te tua no tōna mita ki ki tatu katoto. Te rau ki kotou ki tatu katoto tika te tua e ka kōkima i akoni te tururima i te iaiai ora ngā te tiri ati kāngi te tu tarau te tu te roa ki a kōtou kātoto e te utaiki e akarongorongu mai ni rei tō tātou rātio kā rāpui o kōtātou a te iau pēta mā
1: Ladies and gentlemen, on the uke, we got Kamaka, we got Paul D. On the lead guitar, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adiao, Adi